0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa Pirmą kavą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, gegužės 7 diena, ketvirtadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyksta pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinių raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpolis iš šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką, taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose praneša Libano valstybinė naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikadzės šahet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms šahet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemos, šviesolaidžio kabelius, giroskopus. Kurį laiką kinų eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nie nesistengia to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnoms dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų, tarp jų įmonių teisininkai ir finansų specialistai, buvo apkaltinti dėl dalyvavimo prekybos viešai neatskleista informacija schemoje ir rėmėsi iš didžiųjų advokatų kontorų pavogta konfidencialia informacija apie įmonių susijungimus, skelbia naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus stos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, York ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinio atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažus sabotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija apvertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimu ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūra, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kuprotusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančią jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštadienį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijai netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, praneša Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai, tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausioje konstitucijos versijoje, pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėją pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palydoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kuriuose tokiesnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo 1573 metais, yra akivaizdžiai pasvirę. Mažėjantis vandeningas sluoksnis taip pat prisideda prie nuolatinės vandens krizės, kuri tikimasi ateityje tik tai stiprės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietūs, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palies vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršio kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Varduvės švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba vienas svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį, žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, gegužės 7 diena, ketvirtadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyks pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinių raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką, taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose, praneša Libano valstybinė naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikazės šachet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikazėms šachet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus. Kurį laiką kinų eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju jie nesistengė to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnams dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusija. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų, tarp jų įmonių teisininkai ir finansų specialistai, buvo apkaldinti dėl dalyvavimo prekybos viešai neatskleista informacija schemoje. Ir rėmėsi iš didžiųjų advokatų kontorų pavogta konfidenciali informacija apie įmonių susijungimus, skelbia naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus tos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, New York ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinio atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažas ažiotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija pertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kuprotusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančio jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštanį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai. Tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausio konstitucijos versijoje. Pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėja pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palydoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kuriuose tokiesnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo 1500

0: jie tik tai stiprės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajono, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiaurinėse rajonuose dirbos paviršė, kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirbos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. O diena 14-19 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Varduvės švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantį ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoje spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
6: Sveiki.
5: energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumą nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ir lyga jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu, tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelę arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas. Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
6: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, gegužės 7 diena, ketvirtadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyks pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinio raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose praneša Libano valstybinė naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikazės šahet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikazėms šahet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus. Kurį laiką kinų eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas. Bet daugeliu atveju jie nesistengia to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnams dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusija. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų

0: informaciją apie įmonių susijungimus skelbia naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus stos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, New York ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinio atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija pertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakija nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimu ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kupratusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančią jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštadienį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijai netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, praneša Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos. Ugesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai, tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausio konstitucijos versijoje, pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėją pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri, kaip nurodoma dokumente, buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palydoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kurios visą tokią dėsą vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo 1573 metais, yra akivaizdžiai pasvirę. Mažėjantis vandeningas sluoksnis taip pat prisideda prie nuolatinės vandens krizės, kuri tikimasi ateityje tik tai stiprės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajono, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršio, kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Varduvės švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantį ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvo žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoje spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis. iš Utenos. Trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukciniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenims įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdieniame gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, užkelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lietai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačią procedūrą atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. Naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
0: Čia Utenos radijas. Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
4: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
5: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną gegužės 7 diena ketvirtadienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyksta pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinių raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose praneša Libano valstybinė tai naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikadzės šachet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms šachet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemą, šviesolaidžio kabelius, giroskopus. Kurį laiką kino eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas. Bet daugeliui atveju jie nesistengia to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnams dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų

0: žmonių susijungimus kelbė naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus stos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, New York ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinių atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija pertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimu ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kuprotusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančią jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštanį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, praneša Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai. Tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausioje konstitucijos versijoje. Pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėja pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri kaip nurodoma dokumente buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palidoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kuriuose atokesnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo 1573 metais, yra akivaizdžiai pasvirę. Mažėjantis vandeningas sluoksnis taip pat prisideda prie nuolatinės vandens krizės, kuri tikimasi ateityje tik tai stiprės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietūs, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palies, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršio, kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Varduje švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoje spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
4: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lietai ir giliai pakvėpuokite pilvu, tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelę arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas.
0: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
4: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
5: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
6: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia.
7: Čia.
0: Utenos
7: radijas.
8: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šiuo metu gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šiuo metu programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
10: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žino, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žino, kur buvau skridus net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį impresijos, tai surengėm 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokias organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
1: Taip, tai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
10: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo ta idėja mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi. Ir tas Na, festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai na, gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezo atsisveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenai jisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na, jubiliejų sukakti.
1: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
10: Na, žada tris gražius vakarus, tris gražius susitikimus. Ir kaip aš jau na, ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad na, atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas. Tai va, ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau, ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, bene gal pusę metų puošė dvarą nuostabus. Ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va, kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymo, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras, vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinaravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja keliasdešimt mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad jinai visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog mes jie turim kiek kokius 8 metus.
1: Taip.
10: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai, su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančių, kūrenčių, piešiančių, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
1: Taip, tada kita.
10: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavosi neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir mums ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo 2 meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau, ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržėmio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa Viduržėmio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržėmio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Claros Vigšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepijono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie Viduržemio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną, šeštadienį, 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
1: Mačiau lukočius su kolabavaitė.
10: Ne, tai čia nei sugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
1: Ir aš myliūtena, taip.
10: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na, tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikro yra nuo... Šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų, jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet, kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angelė, jis negali atsisakyti, sakė, mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį va, dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas.
1: Taip.
10: Ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepijono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia, na solistės, bet na, va tokios solistės, kuri užbūrė, kuri sužavi, kuri paperka žmonės, o tokia yra, na iš tikrųjų, publikos numylėtinė Onutė Kolobovaitė, tai vat ir taip pat ją prisikalbinau. Taigi, manau, kad tas finalinis koncertas bus iš tikrųjų didelė dovana, Utenai graži, solidi, visom prasmėm įdomi ir nuotaikinga, tai vat toks vat tas ir festivalis.
1: Tai sakykit, Zita, ar mes galim abi teikti, kad toks festivalis prisideda prie Utenos kultūrinio identiteto stiprinimo?
10: Tai mes ir teigiame, jis ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina ta pati, kadangi nagi salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas. Bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mocarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožinų klausysis Mocarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
1: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaikim laidą, nes jinai labai nuostabi. Aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
10: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai. Ir taip ir bus.
1: Taip, tai planuojama girdėjau.
10: Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
1: Taip, Zita.
10: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, aš jau jį skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską ir jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merai, ir vicemeriai, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Utenos žmonės ir man atrodo, kad mes visi
1: mylim Uteną.
10: Mylim Uteną ir dirbam Utenos labui. Taip. Bet taip jau turėtų būti.
1: Taip, tikrai, Zita.

0: pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
1: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
0: taip.
1: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
0: taip,
1: kad
0: taip.
1: Nepavėluotų.
0: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus šeštadienį 18, o čia 17 gegužės, 17 taip. Diena, taip. 17
1: Lauksiu
0: valandą.
1: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
0: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
2: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia.
5: Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, gegužės 7 diena, ketvirtadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyks pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinio raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose praneša Libano valstybinė naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikazės šachet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikazėms šachet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus. Kurį laiką kinų eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju jie nesistengė to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnams dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų

detalią informaciją apie įmonių susijungimus skelbia naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus stos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, Niujorke ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinių atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirmą nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija pertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kuprotusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančią jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštanį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos. Ugesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai. Tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausio konstitucijos versijoje. Pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėją pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri kaip nurodoma dokumente buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palydoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kurios
keliuose tokiasnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo

0: išvysti pries. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais, daugelį rajono, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palės, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiaurinėse rajonuose dirbos paviršio, kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirbos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Varduvės švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantį ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvo žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoje spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskinė. Sveiki, Indre.
6: Labas rytas, sveiki.
5: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klaunai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
6: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom seniorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnė, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktais žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
5: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
6: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tai ne ši džiaugsma, šviesa, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligonį, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
7: Na, sakykit, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
6: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, kai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klaunai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
7: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
6: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas, ir klaunai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
7: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
6: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom, yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija, taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunų.
7: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami už tai tokį darbą?
6: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klaunas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
7: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
6: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
7: Minėjote, kad nusėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
6: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
7: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
6: Tai vien iš tokių mūsų

0: gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
0: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
0: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
0: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi

0: žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas. Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: the paint. You need to lose your mind.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki jūsų dėmesiui, sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą, asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenims įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, užkelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lietai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnies ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačią procedūrą atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimo po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. Naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį. Vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelį studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
1: Čia Utenos radijas. Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Ateik.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo.
6: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
8: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
7: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
8: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžiu, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
7: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
8: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija mano buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
7: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
8: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar aš kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne? Arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti. Na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
7: jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
8: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu, kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiems rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai, tikrai tik padeda, o nekenkia.
7: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
8: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai. Tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra, na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
7: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuviška kultūra, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
8: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
7: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
8: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai gražižėjimą, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
7: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
8: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas, labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwello 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
7: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupiai knygų Vaikai.
8: Mes ir toliau grojam.
7: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
8: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
7: Šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
8: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
7: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
8: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
7: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
8: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidiklą atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės, turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi. Tai yra, tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
7: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
8: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje. Ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukeliai į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
7: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
8: Iš lietuvių turit galvoje.
7: Nebūtinai.
8: Supratau.
7: Hollywood'e.
8: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu. Visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas. Visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia turbūt sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia transatlantinio lainerio ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu

0: judėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugeliu iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
1: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū, iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, gegužės 7 diena, ketvirtadienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis pareiškė, kad Rusija jau šią vasarą jau pradės naują puolimą. Leidinio šaltiniai teigia, kad Ukrainos prezidentas savo sąjungininkams pranešė, kad tikisi naujo Rusijos kariuomenės puolimo jau šią vasarą. Zelenskis pabrėžė, kad Kremliaus pajėgos kol kas nepavyks pasiekti reikšmingų laimėjimų, o jų nuostoliai išlieka milžiniški. Bloomberg nurodė, kad Ukraina prašo vakarų sąjungininkų paspartinti zenitinio raketų sistemų raketų perėmėjų tiekimą ruošiantis dar vienai intensyvių bombardavimų žiemai. Tai gali tapti kitų kritinių momentų Kijevo kovoje su Rusija. Ukraina suinteresuota įsigyti amerikietiškas Patriot oro gynybos sistemas. Tai vienintelė dideliais kiekiais gaminama ginkluotė galinti efektyviai kovoti su Rusijos balistinėmis raketomis. Nurodoma, kad Rusijos prezidentas Putinas tikriausiai tikisi, jo konfliktas artimuosiuose rytuose nukreips dėmesį nuo Ukrainos ir padarys ją dar pažeidžiamesnę. Tuo tarpu Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiešiams, praneša Libano valstybinė žiniasklaida. Tai pirmas kartas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubus Izraelio ir kovotojų grupuotės Hezbollah kare. Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką taikydamiesi į Gebeiro rajoną. Pietiniuose priemiešiuose praneša Libano valstybinė naujienų agentūra. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į Hezbollah aukšto rangų vadą. Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į Hezbollah Radvai pajėgų vadą, siekdama jį neutralizuoti, teigiama Netanyahu pranešime. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamus gaminant dronus kamikazės šahet. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikazėms šahet, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimųjų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, gyroskopus. Kurį laiką kinų eksportuotojai tikslingai melagingai vardindavo kai kurios krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas. Bet daugeliu atveju jie nesistengia to nuslėpti. Būtent tai ši besiplečianti prekyba yra viena didžiausių iššūkių Jungtinių Amerikos valstijų ginklų kontrolės pareigūnams dronų karo metu. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusija. Popiežius Leonas 14-asis kitą mėnesį lankydamasis Ispanijoje aplankys dvi Kanarų salas svarbius migrantų atvykimo taškus prie vakarinės Afrikos pakrantės, kur atvykėliai kerta pavojingus Atlanto vandenį siekdama patekti į Europą. Leonas 14-asis, kuris susilaukė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritikos po to, kai pasmerkė karą Irane ir Trumpo administracijos antimigracinę politiką, Ispanijoje lankysis birželio 6-12 dienomis. Tai bus jo pirmoji kelionė į Europos Sąjungos šalį už Italijos ribų. Federaliniai prokurorai trečiadienį pranešė, kad 30 asmenų, tarp jų įmonių teisininkai ir finansų specialistai, buvo apkaltinti dėl dalyvavimo prekybos viešai neatskleista informacija schemoje ir ėmėsi iš didžiųjų advokatų kontorų pavogta konfidenciali informacija apie įmonių susijungimus, skelbė naujienų agentūros Reuters. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų Bostono federalinių prokurorų, 19 įtariamųjų buvo suimti. Tikimasi, kad jie netrukus stos prieš federalinius teismus Kalifornijoje, Floridoje, New York'e ir kitose valstijose. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius dvejus metus fiksavo beprecedentį hibridinių atakų skaičiaus augimą, daugiausiai iš kaimininės Rusijos. Remiantis trečiadienį paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 metų vien tik tai dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat kiek jau buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji ataskaita nuo 2014 metų. Joje žvalgyba Rusijos specialiųjų tarnybų inspiruotos ir organizuotos sabotažas sabotažo aktus pavadino didžiausiu iššūkiu. Jie visą pirma nukreipti prieš karinius objektus, svarbius infrastruktūros įrenginius bei viešus pastatus. Taikiniai yra ir vietos susijusios su pagalbos organizavimu Rusijos užpultai Ukrainai. Būdamas 87 metų mirė Tedas Turneris, kuris 1980 metais sukūrė CNN, pakeitęs televizijos naujienas, trečiadienį pranešė CNN tinklas. Būtent ši kompanija per tie nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms ir pelnė pasaulinį pripažinimą, nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990-1991 metais. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už kurą mokėti daugiau nei vietiniams gyventojams. Tai pranešė ekonomikos ministrė socialdemokratė Denisa Sakova. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Kaip kairiojo populisto Roberto Fico vadovavimo Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Kuprotusis banginis Timis, kuris buvo išgelbėtas įstrigęs Vokietijos Baltijos jūros pakrantėje, tikėtina yra negyvas, teigia ekspertai. Nepavyksta aptikti jokių ženklų apie banginį ir GPS signalą, rodančią jo buvimo vietą, todėl Vokietijos okeanografijos muziejaus specialistai antradienį padarė išvadą, kad jis veikiausiai nebegyvas, praneša Lenkijos transliuotojas. Kadangi banginis buvo itin nusilpusios būklės ir per trumpą laiką tarpo kelis kartus pakartotinai įstrigo po bandymų išgelbėti, tikėtina, kad jis nebeturėjo pakankamai jėgų išplaukti gilesnius vandenis ir yra nebegyvas. Taigi, muziejus prieštaravęs privačiai iniciatyvai, kurios pagalba šeštanį banginiais baržoje buvo išplukdytas į Šiaurės jūrą. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, praneša Latvijos pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Šiaurės Korėja iš savo konstitucijos išbraukė visas užuominas į susivienijimą su Pietų Korėja. Matyti iš dokumento, su kurio trečiadienį susipažino žurnalistai. Tai pabrėžia Pchenjano siekį vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Nuostata teigianti, kad Šiaurės Korėjos tikslas įgyvendinti tėvynės susivienijimą nebefigūruoja naujausioje konstitucijos versijoje. Pristatytoje per spaudos konferenciją, kurią surengė Pietų Korėjos susivienijimo ministerija. Šis poslinkis įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas kovo mėnesį savo politinėje kalboje Pietų Korėja pavadino priešiškiausią valstybę Šiaurės Korėjai. Pataisytoje konstitucijoje, kuri kaip nurodoma dokumente buvo priimta kovo mėnesį, taip pat yra nauja nuostata apibrėžinti Šiaurės Korėjos teoriją ir teritoriją. Meksika kasmet grimsta beveik 25 centimetrus, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palidoviniai duomenys. Būtent Meksikas toks miestas, dėl to tapo vienu greičiausių grimstančių didmiesčių pasaulyje. Vienas didžiausių ir tankiausių apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 8000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centro gatvių kadaise buvo kanalai, o kai kuriuose tokiesnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo. Todėl Meksikas grimsta jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, Metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo 1573 metais, yra akivaizdžiai pasvirę. Mažėjantis vandeningas sluoksnis taip pat prisideda prie nuolatinės vandens krizės, kuri tikimasi ateityje tik tai stiprės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Mūsų Sinoptikai sako, kad šiandieną debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21. Pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palies vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsnių šilumos, šiaurinėse rajonuose dirvos paviršė kai kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 5 laipsnių šalčio, o dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiandien gegužės 7 diena, ketvirtadienis, saulė teka 5:30, leisis 21:02. Dienos ilgumas 15:32. Vardoje švenčia Domicėlė, Domicijonas, Butautas, Rimtautė, Danutė, Stanislavas. Šiandieną minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Kasmet gegužės 7 Lietuvoje minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam samoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias Rusijos carinės valdžios represijas, kuriamis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoje spauda augo, nepaisant jokių persekimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai šiandieną verta paminėti spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Su gražia švente, na ir žinoma, kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Darbingo ketvirtadienio.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
7: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
8: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Čia.
5: Utenos radijas.
10: Rapolas nori.
2: Labas labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas Nori. Prieš gerą saują metų pasirodęs animacinis tapybos filmas Jūsų Vincentas apie dailininką Vincentą Van Gogą tapo pirmojo pasaulyje ilgametražinių tapytos animacijos filmu. Jo režisierė Lenkijos kūrėja Dorota Kobiela šiuo būtent laikotarpiu kuria antrąją filmo kino teatro ekranus turintis pasiekti, ko gero ir jau pasiekė artimiausių metų, bet vis tik tai kas smalsu ir kas įdomu, kad prie būtent Vincento filmo darbavusi, žinoma, ir lietuvių dailininkų komanda. Šioje komandoje jau kelis mėnesius plušė ir uteniškiai savo mokslis dailininkas Arminas Liuma, kuris šiandieną pas mus laidoje Rapolas Nori kaip Rapolo rezidentas. Tai sveikas gyvas Arminai.
4: Sveikas Linai, labai malonu, kad padarai šiek tiek namų darbus, bet patikslinsiu ne prie Vincento, dirbo prie sekančio filmo Kaimiečiai, kuris šiek tiek buvo vėlesnis ir 23-ais pasirodė. Tai aš prie Vincento nedirbu, bet tas irgi labai vertas dėmesio filmas, jeigu kas domisi tokiu šiek tiek aukštesnės prabas kino. Tai, va,
2: tai sveikas gyvas, Arminai.
4: Sveikas gyvas, taip.
2: Čia laida Rapolas Nori ir mes pakalbėsime su Arminu apie ką nors.
10: Rapolas Nori.
2: Arminai, tu ne pirmą kartą dalyvauji šioje laidoje, arba tokiame formate, ko gero, pirmą kartą buvo tokia įžanginė susipažinimo laida, kada su kolegomis buvai atvykęs ir šiek tiek pristatė save, savo veiklą, savo matymą apie meną, apie kūrybą ir ypatingai Utenoje bei Rapolė, bet šiandienam aš tave pasikviečiau kaip išskirtinį svečią ir praeitą savaitę mums nepavyko susitikti, štai šiandieną vis tik tai laidoje Rapolas Nori, mes pakalbėsime ir pamėsinėsime tave bei tavo požiūrį į meną, apie animaciją, apie dailę ir apie tai, na, kaipgi sekasi tau kurti Rapolę. Tai visų pirma, gal pradėkime šiek tiek nuo to iš anksčiau, kada pradėjai piešti ir kada supratai, kad vau, visai neblogai.
4: Nu, sunku atsakyti šią klausimą, turbūt nuo ankstyvos vaikystės, nežinau, kur būtų tas toks kertinis lūžis, kada jau galima skaityti, kada jau nusprendžiau, kad tuo norėsiu užsimti, kaip sakyti, jau taip sakyti, profesionaliai, ar kaip tai tą pavadin. Gal kažkur 16 metų, man atrodo, buvo tas toks jau galvojimas, jau tie mąstymai, kas, ką veikti ateiti ir panašiai, į ką tą visą kryptį pasukti, ir tada gal buvo tokie mąstymai, kad nuo 16 kažkur metų pradėt, bet pati pradžia, nu, man atrodo, kaip ir daugumai dailininkų, menininkų, kas kūrybiškiam žmonėm, nuo vaikystės kažkur užgimė tie visi, sakykim, ta...
2: Kad suprast, kada ta vaikystė baigėsi, kiek tau dabar metų?
4: Man dabar 28.
2: Tai prieš gerą 10-12 metų. Ką paaišiai tuo metu? Ar vis tik tai buvo nuobodžiuose pamokose mokykloje kažkur ant galinio sąsiuvinio lapo kažkokio tai papaišymai, ar kažkas tai jau rimto, gal komiksus pradėjai?
4: Na, buvo gal tokia labai neįprasta. Aš vis laik kažkaip gyvenime man galvonas, kad iš kito galo pradedu visus dalykus. Tai aš šiaip dailės mokyklos nelankiau, neturėjau tokio specifinio tą mokymo.
2: Nenorėjai, negalėjai, kokios aplinkybės?
4: Nežinau, kažkaip gal nepradėjau to nuo anksti, sakykime, aš ėjau į muzikos mokyklą, tai čia gal šiek tiek toks irgi priešama gyvenime, kad kaip ir nuo pat pradžios galvoju, gal sėsiu su muzika, bet vėliau kažkaip viskas apsivertė, tada perėjau prie kito, sakykim, tos šakos ir taip, nebuvo to tokio, kažkaip tokios edukacijos tos tokios, o viską mokiausi realiai pats. Ir man gal, kuom tas kažkaip, kuom išsiskiria tas toks, sakykim, kelias, kad aš pradėjau nuo tos, sakykim, skaitmeninio viso apipavidalinimo, jeigu taip galima pasakyti, tai pradėjau, ten, būdamas mažas, gavau planšetę, tai šiaip mėgdavau su kompiuteriniam programom mokintis visokiam ten dirbti, eksperimentuoti ir panašiai. Ir po to tas viskas vystėsi į kažkokį rimtesnį lygmenį. Tai pradėjau gal, sakykim, nuo to ir čia paskui dar vėliau pakalbėsim, o dabar viskas virsta į tai, kad pereinu šiek tiek prie tų labiau tradicinių priemonių ir visokių panašių dalykų. Tai čia, aišku, bus dar laiko apie tai pakalbėti, bet maždaug toks kelias, kad prasidėjo, na, sakykime, nuo tokio labiau eksperimentavimo, nuo tokių kažkokių tai neįprastų formatų, o skaitmeninė to pasaulio ir vystosi šiek tiek dabar į tą, nuo ko žmonės dažniausiai pradeda. Tai.
2: Okay, pas kaip dailininkas, kokius poteris turėjai būtent, kokius instrumentus, jeigu galima taip įvardinti, arba kokias priemonės, ar tai buvo paprastas pieštukas grafitinis, ar tai buvo kažkoks tai markeris, galbūt aerozolis, o galbūt lieniai dažai.
4: Čia mano mėgstamiausia kokia technika yra.
2: Taip.
4: Šiaip aš prie grafikų priskiriu, man labai patinka tikslumas, aš esu tokio konkretaus mąstymo žmogus, nelabai kažkaip į kažkokias abstrakcijas puolu, tai man patinka paprastais tušnukais, markeriais, pieštukais, šitas mano mėgstamiausias, kur daugiausia esu praleidęs laiko su šitom priemonėm, bet dabar vis kuo toliau judant į priekį, tai daugiau visų tų tokių technikų atsiranda ir su dažais, dabar bandau tą stichę įvaldyti dažų su aerozoliniais dažais, irgi norėčiau šiek tiek pramok daugiau, sakau, atšils oras, keliausiu laukant, kažkur bandysiu šitą irgi, šitas technikas. Tai jo, tų technikų dabar, kaip man būdavo tas toks, gal seniau tokia, gal sakykim, klaida, kurią aš darydavau, kad labai apsiribodau savę su tam tikrom kažkokiam, sakykim,
2: užsiciklindavau,
4: galim tai paprastai pasakyti, dabar aš bandau tą klaidą taisyti ir kažkaip keltis ant tokių plaukti platesnius kažkokius vandenis, jeigu taip galima įvardyti.
2: Ar esi tapęs kokį nors portretą?
4: Gyvai tradiciniam priemonėm ne. Ne, aš šiaip esu, ta prasme, pieštukais.
2: Supozuotojų.
4: Taip, jau konkrečiai, jau taip jau pagal tą visas, kaip sakyti, normatyvas, tai ne, bet esu su skaitmeniniu būdu, tai daug paišęs portretų.
2: Ok, ar pats kaip įvardinai buvai savo mokslis ir ko gero ir likai, ar niekada niek netėjo, kad na, reikėtų pasimokyti tos bent jau kažkokio tai karkasų, tos to mokslo ir ar jisai tau iš vis pridėtinę vertinę, aš kaip tu manai, jeigu to reikėtų?
4: Aš manau, kad aš labai reikalinga, būna labai daug matau kūrėjų, kurie tą nuvertina, nu, tas dažnai būna, kad kam tu taisyklių mokytis ir panašiai, bet man atrodo, tai labai paprastas principas, kad taisyklės gali laužyti tada, kada jas išmoksti, tai aš kažkaip šituo ir vadovavęs, aš tikrai netmetu, kad nesakau, kad aš nesimokinu ir aš prieš mokymasi, tikrai ne tas, bet tiesiog pas man gal toks pasirinkimas mokymasi. Aš mokus iš, dabar, kaip sakyt, tokiais laikais gyvenam, kad galima viską iš interneto išmokti.
2: Ar yra tavo kumyrų kažkokiu, tai ar buvo tai tuo laikotarpiu, kada pradėjai piešti ir kažką tai kurti, ar dabar tu seki kažką tai ir imponuoja tau na, vienas ar kitas kūrėjas?
4: Yra. Galėčiau vardinti pavardes, bet aš nežinau, ar jos labai kažkam kažką sakys. Yra korejiečių vienas toks, sakykim, komiksų paišytojas, kuris čia prieš kelerius metus mirė, tai Kim Jong-gi, kuris man labai yra, iš kurio labai daug mokausi ir panašiais labai daug yra įkėlęs visokių video medžiagų ir labai gerai yra su vertimais, tai galima labai daug visokių pasisemti naudingų informacijų. Nežinau, dabar labai sunku kažką tokio išskirti, bet šitas mano vienas pagrindinių, iš kurio aš daugiausiai mokydavaus. Tai, bet šiaip, kaip sakyt, einant laikui, šiaip, taip, vystant savo, sakykim, technikas ir panašiai, ir tie visi, kaip sakyt, ir autoritetai šiek tiek keičias, tai, bet...
2: Ja. Kada tapai pastebėtas ir pradėtas vertinti kaip dailininkas, kaip menininkas ir kaip tas tau jį, na, įsirėžė į tavo atmintį?
4: Nežinau, ar kaip čia pasakyti, ar jau kažkaip vertinamas ar nevertinamas, aš sunku apibrėžti tą tokią...
2: Na, bet vis tiek pajauti kažkokį tai dėmesį, kažkokį tai pagiros atėjo, kažkoks tai, na, tiesiog paplekšnuojamas per petį, kad šaunuolis, vat, tu darai, tu turi savo techniką, beje, dar turi savo techniką kažkokį uždirbęs?
4: Turiu keletą, sakykim, tokių, irgi tas toks pastoviai kintantis dalykas, o dėl šito, kaip sakyti, pažinimo, jeigu taip įvardinti, tai čia su kiekvienu darbu kažkokiu gal didesniu padarant kažką visą laiką galima, nu, kažkaip suslaukiu kažkokiu tai ir kažkokiu, nu, komplimentu, sakykim, taip. Tai čia, aišku, kažką atlikus, kažką padarius, kai yra ką parodyti, tai tada tas ir atsitinka. Tai. Bet kad įvardyt, kad čia labai kažkaip labai visuotinai čia pripažintas, vertinamas, tai ne, dar toli.
2: O kaip atsidūrė komandoje, na, toj pačioje, kalbant ir apie kaimiečius, nes 24 metais berods pasirodė kinofilmas.
4: Arba aš pasakęs 23, dabar pasiupainiojęs.
2: Tiesiog, 23, bet 24 pradėtas rodyti kino pavasarį ir...
4: Tiesiog Lenkijoje kuriamas filmas, bet nu, kadangi trūko, sakykime, animatorių, čia dar reiktų gal pridėti, kad paaiškinti apie ką, kaip tas filmas buvo kurtas.
10: Taip,
4: kad,
10: aha,
4: kad trim etapais jisai buvo kuriamas, pirmas etapas buvo toks, sakykime, įprastas etapas, tiesiog filmuojami gyvi aktoriai ir dabar renkama ta medžiaga filmuota, o pagal tą paskui antrame etape pagal filmuotą medžiagą dailininkai Androbės tapė realius paveikslus. Šitame etape aš nedalyvavau, aš dalyvavau tik trečiame etape, kuriame jau ta tokia techninė dalis tos drobės nutapytus paveikslus reikėjo sujungti į tą vientisą tokią gražią, sakykim, animaciją. Tai šitam trečiame etape dalyvavau ir tiesiog reikėjo daugiau tų animatorių, nes ten, sakykim, kadrų tų tvarkymo buvo darbo per akis. Tai ir Lenkijos ta kino Breakthrough Films susisiekė su Lietuvos Arshot studija tokia animacijos ir Arshotas susisiekė su manim, taip ir gavos tokia
10: bendradarbiavimas. Jau turėjai kažkokį tai vizitinę kortelę, kurią pagaliu
4: kaip sakyt, pateikti. Čia nėra, ta prasme, Lietuvos rinka gal nėra jau tokia didelė, kad ta prasme, nežinotum ten daugiau kažkom pasižymėjusių kurėjų. Tai daugmaž visi tarpusavį žino, būna tam tikri susibūrimai, būna tam tikri susitikimai ten ir ta prasme, nu, bendruomenė nėra tokia didelė, kad būtų per dideli tie tokie atstumai vienas.
10: Bet Arminai, jūs įvynėjai apie bendruomenę, tai esi ne vienas šiame kelyje ir ta animacinių filmų kurėjų komanda arba kompanija prijaučianti, tokiai meno išraiškai jinai vis tiek egzistuoja, jinai yra tokia, vien su kitu kažkokiai mintimis pasidalinat, viens kitą pasiūlote kažkokiam tai projektui.
4: Kas pusė, gal kas kas ketvirtį galima sakyti, vyksta tokie susitikimai, kuriuos stengiuos nepraleisti, bet labiau jie ne tik apie animaciją, bet labiau apie visą tą, nežinau, kaip čia lietuviškai išsireišti, kompiuterių generuotos, sakykime, tokios vaizdo kurėjų, sakykim, susibūrimai, kurie vyksta kas ketvirtį ir ten stengiuos visą laiką sudalyvauti. Čia įsitraukia ir žaidimų kurėjai, ir animatoriai, ir kas su filmais dirba, ir su efektais, ir panašiai. Tai čia tokia labiau platesnio spektro, sakykim, kaip sakyt, susitikimai šitiem.
10: Tai buvai išlėkęs į platų pasaulį, sudalyvavai kino, kuriame kaimiečiai taip pat prisidėjo prie įvairiausių kitokių vizualinių sprendimų ir projektų. Ir kaip tave vėlgi atbluškė į Uteną ir kaip tu įsitvirtinai ir ką tu veikė?
4: Aš dabar reikėjo šiek tiek prisiminti dar prieš pokalbį biografiją, nes tie metai bėga ir būna užsimiršta, kada kas kaip keitės. Man atrodo, grįžau į Uteną 22 metais ir dabar dar nuo tada ir būnu čia. Tai nežinau, man yra kažkoks tikslas dabar, aš kaip sakiau, pereinu šiek tiek prie tų tradicinių visokių priemonių, aš kažkokių noriu nešti spalvų daugiau į miestą, į Uteną, nežinau. Jau gal daug metų praėjo, bet čia vyksta dar toks ilgas procesas, prie kurio bandau prisitaikyti, daug ką išmokti ir panašiai. Ir yra tokia idėja kažkaip įneš kažkokių, tai kaip pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda gatvės meno Utenoje, kuris, man atrodo, labai puošia, labai gyvina miestą. Tai kažko iš tos serijos labai norėčiau irgi kažkom prisidėti.
10: Esi prisidėjęs.
4: Kol kas dar nėra tokių darbų, kuriais galėčiau pasgirti, sakykim, dabar labiau vyksta gal iš vidaus tokie, sakykim, darbai. Turėjau keletą tokių, sakykim, barų, kavinių ir visokių dekoracijų, dekorų darimo, interjero puošimo ir panašiai. Tai va tokie iš tos serijos darbai. Ir pačiam Rapolio dabar man labai bandau, aš būtent šiuo momentu dabar tas toks, kaip sakyt, prioritetas yra kuo labiau kažkaip atgyvinti visą pastatą iš vidaus šiuo metu, paskui gal jeigu dar prisidėti ir iš lauko, kai atšils oras.
10: Radio klausytėms noriu priminti, kad Arminas pas mūsų svečiuojasi, Arminas Liuima norisi sakyti Lydeka. Garsus politikas ir estetas, bet Arminas Liuima, tebūnie. Dailininkas žmogus, kuriam nesvetimas yra pieštukas ir įvairiausios ryškios spalvos. Kalbant apie ryškios spalvos, ar dažnai jas naudoja, ar vis tik tai mėgsti juodai baltą, išraiškingai ir kažkokį tai kitokį charakterį pabrėžti būtent tavo piešiniuose?
4: Šiaip jeigu, man Instagramą pasižiūrėjus, tai paskrolinus, nuo pat pradžios būdavo vien tik juodai balt. Dabar vis kuo toliau, tuo daugiau vis tų spalvų ateina, tai čia gal, sakykime, irgi tas buvo gal logiškas, sakykime, seka, kad aš pradžiai nenorėjau apsisunkinti savęs per daug su kažkokiam dar papildomam spalvom, o paskui tik tai jas išmokti įtraukti į savo visą tą arsenalą. Tai dabar vis daugiau spalvų stengiuosi naudoti ir kuo įdomiau prieiti. Čia iš tikrųjų šitą labai pajaučiau, kai dirbau irgi su tuo pačiu filmu, aš kažkaip prie tos tapybos, sakykime, nu, vis tiek dirbau su tapytais darbais, tai labai pajaučiau šiek tiek tą tokį, kaip sakyt, kitą prisilietimą prie spalvų, prie potepių tam tikrų, tai čia įnešė tam tikro naujo vėjo šitas darbas.
10: Tai. Kalbant apie filmą, tai aš norėčiau truputėlį tokį anonsą padaryti, gal kas nematė ir gal nežino, kad filmas Kaimiečiai pasakoja istoriją apie Jagną, jauną moterį, kuri 19 amžiaus pabaigoje Lenkijos kaime yra pasiryžusi rinkti savo pačios kelią ir apkalbų, pavydo nesibaigiančių nesutarimų žydinėje, visus ir turtingus ir vargšus vienyje pasididžiavimo savo žemę. Atsidavimas tradicijoms ir giliai įsišaknijęs patriarchatas. Jagna atsidūrė prieš taringų troškimų ir intrigų sukurėje tarp turtingiausio kaimo ūkininko, jo vyriausio sūnaus ir kitų svarbiausių bendruomenės vyrų. Jos pasipriešinimas veda link tragiško susidūrimo su bendruomenė, kurioje jie augo ir gyveno. Ir būtent filmas Kaimiečiai yra Nobelio prizą pelniusio Vladislav Reimond klasikinio romano ekranizacija. Ar sudėtingas buvo tau sprendimas dalyvauti šioje projekte? Nors aš suprantu, kad tas maksimalus entuziazmas ir kvietimas

0: Jo, pradžioj buvo gal tas, kad labai sunku dar buvo įsijaus, nes ten buvo tam tikrų specifikų, kurias reikėjo perprasti ir suprasti ir buvo tam tikrų momentų, kada tiesiog galvojau, kad čia ne man ir aš gal, ta prasme, gal geriau pasitrauk, nes bus tiesiog silpna grandis visoji komanda. Tai. Bet šiaip labai, labai džiaugiuosi, kad kaip sakyt, tie man darbų vadovas buvo labai toks supratingas ir panašiai ir viską padėjo ir visas tas, sakykime, sunkia situacija.
1: Ar jūs su komanda buvot susibėgę, kai galbūt firmo, film premjera gal ir visa komanda tiesiog iš viso pasaulio jau tada sulėkė?
0: Per pačią premjerą. Šiaip labai įdomus toks dalykas, kad kaip ir ten tęsias pusę metų, gal virš pusę metų visas procesas, kada prisijungiau ir iki premjeros tiek truko laiko. Ir kaip ir bendraujai su žmonėm, kaip ir kolegos, bet ir niekada gyvai ir nematėjai. Tai toks buvo šiek tiek neįprastas šitas momentas, bet paskui jo, per premjerą. Dalis, ne visi lietuvių kūrėjai, bet dalis, kurie norėjo, kurie galėjo, tuo metu vykom į Varšuvą, į Lenkiją stebėt premjeras. Tai buvo labai malonu susipažinti ir paskui po filmo dar aptart, apkalbėt tam tikrus dalykus. Tai buvo toks įdomus laikas, iš tikrųjų, visa šita patirtis.
1: Filmo titruose jau galima rasti tavo pavardę?
0: Galima, taip. Galima. Pačiam gale šiaip ir įdomus momentas buvo, kad jau, vienu žodžiu, susėdė kino salėse, daug kino salių užsakyta, ne viena, ir pagal tai, kurioje salė sėdi, to, sakykim, už tą sritį atsakingi tie kurėjai, specialistai. Ir mes buvom savo srities specialistai, ir eina tie titrai, ir mes jau matom savo pavardes ir visi plojam. Tai buvo toks labai įdomus momentas.
1: Smagu.
0: Kad retai patirsi tokį gyvenimą.
1: Ok, tai grįžkime dabar prie Rapolo. Pats minėjai, kad tavo viena iš misijų ir norų ir svajonių yra Rapolo apipavidalinti ir nutapyti iš vidaus. Tai kokios fantazijos tavo galvoje sukasi ir kaip gimsta tavo fantazijos?
0: Mhm, tai kol kas iš vidaus, paskui gal ir iš lauko kažkiek prisidėti. Tai šiaip, na, nežinau, dabar jau, Lina, jeigu žiūrėtum, jau dabar po truputį vyksta darbai. Tai
1: matosi kontūrai tokie.
0: Dabar kol kas dar vyksta paprastai perdažymai, kad, nu, turėt tą pagrindą, kažkokį gražų. O kol kas pirmam aukšte bus tam tikri pasikeitimai. Aš nelabai noriu išduot, ką aš darysiu, kol kas turiu jau pasidaręs eskizus ant kompiuterio, tai paskui juos persikelsiu, užsiprojektuosiu ir tada bus tam...
1: Okay. Konkrečiai, ką tu tapysi, ne taip ir svarbu, kaip ir paliekam intrigą ir jau labiau, kad yra proga vėlgi apsilankyti Rapolį, kaip ir pas mane kvietė.
0: Taip.
1: Bet klausimas tada toks, kaip gimsta tavo tos idėjos, kurias tu jau realizuoji realiame gyvenime ir sapnuoji, kažkur tai pritaikai, kažką tai miksuoji, vėlgi daug anime žiūri, gal dar kažkokiu tai įvairiausių.
0: Sunku atsakyti šitą klausimą, visą laiką skirtingai būna iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nežinau, čia su kiekvienu reiktų skirtingai, kaip sakyti, paaiškinti, iš kur kyla mintis ir panašiai. Pavyzdžiui, kur dabar yra salėj tokį vaiko lakūną su nupaišęs, tai buvo tiesiog tokia idėja, kad kaip per Rapolo patį atidarymą turėjom tokią palinkėjimų sieną ir kažkaip dabar tuos palinkėjimus noriu perteikti tuo, kaip sakyti, vaizdiniu būdu, perpaišyti ir panašiai. Tai vienas iš palinkėjimų buvo, kad gero skrydžio. Tai čia va tokia, pavyzdžiui, idėja. Tai kiekvieną kartą vis tos idėjų galima iš kažkur kitur. Neturiu kažkokio labai tokio konkretaus būdo. Vis laikas skirtingai kažkaip kyla, būna spontaniškai, kažkas ateina, būna kažkaip gal iš kažkokio kito, kurio kažką pamatau ir man patinka, kaip jisai kažką sugalvojo, bet aišku stengiuosi neplagijuot, bet iš visur...
1: Pačios idėjos pasisemti, va, kažkokį
0: gal sprendimą. Labiau technika kartais man užkliūna, man patinka kažkoks, nežinau, kažkoks spalvų pasirinkimas, dar kažkas, tai ir tada...
1: Ar animacija dabar padėtų į šalį, ar vis tik tai, na, laisvalaikio, arba belaukdamas geros progos ir puikaus projekto pasiūlymo vėl nertum į animaciją ir sudalyvautum kažkokį metai?
0: Jeigu būtų pasiūlymas, sudalyvaučiau, bet... Dabar nežinau šiaip, ar labai dabar daug tų animacinių visokių projektų yra ir dabar toks kažkaip, nežinau, čia žiūrint į kurią rinką, žiūrint ar į Lietuvos ar pasaulio, bet dabar toks gal labai

0: aprimė šitas visas, sakykim, šitą rinką ir kažkaip nėra labai daug tų darbų šitoj vietoj, tai bet jeigu pasirodytų, tai tikrai norėčiau prisidėti vėl kaip sakyt, prikelti. Ir aišku, kažką iš naujo išmokti visą laiką, nes čia labai platas laukas.
1: Fantasy pasaulis tavo artimas, ar vis tik tai toksai naivus kelianti šypsena?
0: Jeigu man pačiam kaip žiūrovui, tai nesu labai gal, kaip sakyt, fantasy toks fanas, nesu labai pasikaustęs ant šito žanro, bent nu, jeigu gerai padarytas, jeigu kūrybiškai gerai sugalvotas pasaulis, tai kodėl ne?
1: O tarkim, teko, tarkim, žiūrėti tuos meilį mirtis robotai?
0: Ja, taip, Love Death Robots, taip.
1: Patiko?
0: Patiko, jo. Tikrai yra gerų, labai įspūdingai padarytų ir vertų dėmesio.
1: Tai. Man kas patiko, tai yra trumpametražinės istorijos, kurios persipina į žmogaus pasąmonę ir mąstymo ir tiesiog perkelta į būtent mašinų pasaulį.
0: Ir labai yra kai kurie, to prasme, per trumpą laiką labai įdomios geros mintys, labai taiklios parodos.
1: Ir socialiniai kažkokie tai klausimai paliesti ir ekologija ir taip
0: toliau. Labai rekomenduoju ypač tiems, kurie mažai gal laiko turi. Gal ten tik tai kokias 20 minučių per dieną, kurie gali skirti labai geras toks turinys.
1: Tai turi savo užkeikimų kažkokių, tai kurios prieš pradėdamas darbus apeigas kažkokias tai atlieki. Galbūt turi savo kažkokią tai to animacinį kažkokį.
0: Aš gal labiau turiu, kai užstringu, kai kažkaip nebesidirba, kai nebėra.
1: Kitas klausimas turėjo būti. Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai, kai išsekimas kažkoks tai kūrybinis prasideda ir visiška sausra kūrybinio potencialo nebėra. Ir ką darai, kaip eini miegoti, atvirkščiai, kažką tai pasileidi, rėkauji, daužai.
0: Jeigu labai vėlu, tai einu miegoti, bet jeigu dar ne taip vėl, tai šiaip aš labai, dabar va, irgi dviračiu atvažiavau čia pas jūs į studiją, tai va čia man vienas mėgstamiausių būdų, kaip prablaškyt galvą ir šiek tiek, ir iš tikrųjų
1: padėtų. Ir pamatyti erdvės, kurias galima papuošti tavo piešiniais.
0: Nu, galima ir taip gal pagalvoti, nežinau, man tiesiog elementariai padeda šiek tiek atitrūk nuo darbų, šiek tiek kažkaip pabėg nuo to, tai va šitą priemonę dažnai naudoju iš tikrųjų. Šiaip okay. gal kažkur pasivaikščiau. Gal kažkur, būna, pavyzdžiui, kad ir filmą pažiūrėt, gal dar kažką, tai va tokie gal kažkokie labai gal neįsiskiriantys būdai, sakykim, kažkai ne.
1: Rapolė yra netgi ir tam tikri duetai, simbiozės kūrybinės, pats kaip vertiniai save, ar tiesiog tavo charakterį yra artimas, tai kad tai tiesiog su kažkuo tai kolaboruotis ir padaryti kažkokį tai kūrybinį procesą.
0: Su kitais rezidentais?
1: Taip, žinoma, ir kitais rezidentais, nes jūs esate visi skirtingi, visi savo kažkokias tai tematikas, turi žanrus ir ne visi dailininkai.
0: Labai skirtingi ir su kai kuriais gal nesgautų kažko, suras kažkokių bendrų taškų, bet gal su mūsų dizainerėm Pūga galima būtų kažkas
1: sugalvoti. Taip,
0: tikrai turim bendrų tokių temų, bendrų visokių kažkokių tai va tikslų, tai man atrodo su jom galima būtų kažkas sugalvoti, kažką va taip su...
1: Beje, jos dabar ir projektai yra laimėjusios visai neblogą, tai didžiausius sėkmėsiams. Pats į projektus linkęs kažką savai investuoti, tapti kažkokiu tai priklausomo saliginai, nes projektas tai įspraudžia tave į rėmą.
0: Kažkaip ilgą laiką neturėjau tame patirties, bet man atrodo, su laiku reikės jau išmokto amato projektų rašymo ir panašiai. Nežinau, šiaip kol kas nelabai, nebent būna, kad ta prasme esu kažkokio projekto dalis, bet projektą kuruoja kitas žmogus, bet grinai pats ant savęs apsimtai neturėjau tos patirties. Bet kažkada, man atrodo, reikės ten, ypač su gatvė esmenai susiemant ir panašiai, tai tas neišvengiama.
1: Ta pati bendradarbystė su Tomu Karkliniu.
0: Taip.
1: Juk vyksta ir pats esi prisidėjęs ne prie vieno projekto.
0: Su Tomu dalia labai daug prisideda su visokiais projektais. Aš kadangi nelabai turiu to tokio nusimanimo apie rašymą ir panašiai, tai labai kažkur ir nesikišu. Tai darau, ką suprantu tiesiog.
1: Tavo rašymas yra tapimas ir
0: Na, taip galima įvardinti jo.
1: Gerai, kokie artimiausi planai, tavo perspektyvos, ar vis tik tai matai, kad iš to tai ką tu darai, ką tu kuri ir jau nuo 16 savo gimtadienio, švelniai tariant, na, atiduodi save, ar įmanoma iš to išgyventi, ar įmanoma gyventi ir tapti, na, tai tiesiog svarbių kultūrinės dalies elementų.
0: Šis sunkus klausimas iš tikrųjų, labai daug galvoju apie tai, dabar tokie laikai yra iš tikrųjų, kur labai sunku.
1: Ypač, jie gal visą laiką tokie yra, kūrybininkam ir menininkam lengva nebūna.
0: Gal paėmas prieš, nežinau, čia kokius šešis, dar čia prieš koroną, gal paėmas tos laikus dar būdavo šiek tiek daugiau užtikrintumą, man atrodo, palyginus kaip dabar. O čia labiau kalbu apie kas su skaitmenizuotais tais menais dirba dabar labai, tas dirbtinis intelektas labai veržiasi.
1: Taip, mes turėtumėm pratesti apie tą dirbtinį intelektą, ar jauti tą konkurenciją ir vėlgi, ar tai nėra pavojus, kad tai nuniveliuojama ir tai tiesiog sumenkinama būtent kūrybinės procesas ir na, tiesiog žmogus nusivilia tai, kad dirbtinis intelektas gali už tai už jį padaryti.
0: Mhm, tai čia buvom kaip pasakoju apie tos susitikimus šis bendruomenė šito mūsų šitos srities. Tai per paskutinį tą susitikimą jautės tos tokios nuotaikos, kad labai dabar toks slogutis, kad dabar labai daug kas gali keistis ir daug kas keičiasi iš tikrųjų. Tai gali ir tam tikras, sakykim, kaip čia profesijos, gali jos ir net ir išnykti, man atrodo, nes nu, šiaip taip, gal tik atrodo dabar, gal kad nieko labai čia nieko nepadarys, kad čia tik tai kažkokie tai, kad gal įrankis tik tai, bet gali tam tikrus, man atrodo, dalykus jau padaryti pilnai, tai čia iš tikrųjų, čia labai plati tema.
1: Arminai, aš skaičiau šią savaitę, kad jau kažkuri tai Lietuvos televizijos kanalas, kažkuris tai jau viskas laidų vedėjus padarė dirbtinio intelektą.
0: Man irgi atrodo, mačiau
1: šitą. Nenustep, kad kitą kartą ateisi čia į studiją, bus kalbantis kibiras ir viskas, ir kalbins tave.
0: Tai va, man atrodo, čia visiems grėsi šitas pavojus, iš tikrųjų nėra gal, kurie nebus nepaliesti.
1: Okay, bet pritari tai idėjai, kad na, vis tik tai, jeigu užsidaro duris, atsidaro langas.
0: Tai aš bandau tuo ir vadovautis, nes kaip sakyt, aš dabar gal laikaus tokiais dviem frontais savę bandau stumti priekį, tai yra tas dar, su kuriuo ir pradėjau, tas toks kompiuterinis prieimas, kaip sakyt, apipavydalinimas, ir yra dabar kur toks labiau tradicinis, kuris, man atrodo, niekada neišnyks. Rankų darbas vis laiką bus vertinamas ir gal labai dabar labiau, gal, sakykim, savo žetonų statau ant to viso reikalo. Tai čia dabar toks, kaip sakyt, stumos dviem priekiais ir žiūrėsiu, kuris labiau, sakykim...
1: Bet tam reikia įgūdžių, tam reikia patirties ir tam reikia laiko, viso to turi.
0: Kantrybės reikia.
1: Taip, ir dar kantrybės, ir dar sėkmės reikia.
0: Sėkmės, tai gyvenimas loterija, man atrodo, tai nežinai, kas atsitiks vis laiką.
1: Bet savęs neįsivaizduoji, na, stovint turguje su gintariniais paveikslais, tėviškėlės peizažu.
0: Nelabai, iš tikrųjų, bet esu dirbęs, su prasme, ir tokius nekūrybinius darbus, ir nieko tame blogo nematau, man atrodo, kad kaip tik labai gerai turėti įvairios patirties. Toks, nu, ta prasme, menininkui...
1: Skeptiškai nežiūrė tai.
0: Ne, man atrodo, menininkui yra labai gerai, ta prasme, tikrai tas nepatrukdo dalykas. Net pasijaučia, iš tikrųjų, ant kūrybinių dalykų sunku tą paaiškinti, bet... Kai geriau supranti apie pasaulį, tai labiau tau lengviau jį ir atvaizduot, manau.
1: Kalbant apie kūrybinę bendruomenę, vėlgi aš grįžtu į tavo terpę, į tavo bendruomenę. Ar įsilieja naujų narių, ar atsiranda to jaunimo, kuris entuziastingai puola ir atneša kažkokių tai naujų vėjų, pokyčių, ar toje pačioje Utenoje, ar tu matai talentingų jaunuolių, kurie galėtų tą realizuoti ir pakankamai galėtų drąsiai žengti?
0: Pačioje Utenoje gal nelabai aš, kaip sakyt, nelabai aš su norėčiau iš tikrųjų suburt gal kokią jaunimą, tokią bendruomenę, bet nelabai žinau, kaip tą padaryti iš tikrųjų. Aš kaip nelabai turiu tokių kanalų prieimų, gal...
1: Na, bet turi savo kabinetą, klausyk, tu gali drąsiai skelbti. Beje, kokiame kabinete? Tu esi minėjęs, bet tikrai pasimiršau.
0: Direktoriaus kabinete dabar.
1: Va, kas yra svarbiausia. Jeigu lankysitės Rapolio buvusi Rapolo Šaltenio mokykla, ypatingai vyresnioji auditorija, kuri klauso ir norėtų susipažinti su Arminu, pakalbėti apie kūrybą, apie tos procesus, kokius Arminas atlieka, ieškokite buvusio direktoriaus kabineto ir būtent ten Arminas yra įsikūręs.
0: Šiaip iš tikrųjų būtų labai smagu suburt kažkokią bendraminčių tokią komandą, jeigu taip galim pavadinti, kažkur daryti kažkokius, nežinau, kūrybinius dalykus, kažkokius gatvės meną ir panašiai, jeigu... Nes čia dažniausiai būna ne vienas žmogus darbas, tai...
1: Na, bet žiūrėk, niekas netrukdo artimiausių metų, vat, gegužės mėnesį gatvės muzikos dieną bus, kur inicijavo Andrius Mamontovas ir puikiausia prilipo. Kodėl negalėtų Arminas inicijuoti gatvės meno dienos ir prasidėtų visą tai nuo Rapolo, nuo Utenos?
0: Dar per anksti, man atrodo, dar reikia nemažai padaryti. Mamontovas daug ir albumų išleidęs ir dainų sukūręs jau pradėjo tą iniciatyvą.
1: Bet jisai nebuvo kūrybinė kaimiečių dalis, tai čia galima dėti ant svarstyklių ir lyginti, bet žinoma, taip nereikėtų. Ar pats noro, na, kažkokio tai turi, tarkim, nuvykti, vat minėjai, korėjiečių menininką, gal kiti kažkurie, kurie tave imponuoja, traukia ir norėtum iš jo kažkokio tai patarimo, paklausimo, gal susitikti gyvai, gal sudalyvauti jo kažkokime organizuojamame projekte.
0: Čia apie konkrečiai apie tą, kurį kalbėjau, ar apie...
1: Na, tas tai jau amžinatilis.
0: Jau, ta prasme, jo, aš ir norėjau sakyti,
1: kad... Taip, bet aš kalbu plačiai, kad tiesiog ar yra dar tų pasaulio vietų, ir beje, vat, kaip pačiam ta K-pop kultūra ir ar G-pop?
0: Ne, tas gal nelabai man, aš tos muzikos neklausau. Daug kas apriboja, kad korėčių, sakykim, ten ta rytų kultūra tik tai aplink tą K-pop ar panašiai, bet aš nelabai esu to fanas. Yra kitų dalykų, kuriais galima susidomėti.
1: Bet muzika tavo gyvenime aktualus reikalas, važinėdamas dviračių klausai?
0: Muzika aktualus, taip, labai aktualus.
1: Ką klausai?
0: Sunkus klausimas visą laiką būna sunku atsakyti, nes priklauso nuo vietos, laiko, nuotaikos ir panašiai, ką tuo metu veikiu ir ką noriu gauti iš tos muzikos. Tai
1: šiaip na, balandžio mėnesis ir būtent pavasarį, kas tavo galvoje sukasi? Ar paukštelį lizdų suka, ar gegutės kukuoja, ar jauti tą pavasario tokį potraukį?
0: Mėgstu paukštelių pasiklausyti iš tikrųjų ne tik muzikos būna.
1: Tai Giedrių Širką galėtų pavičiuoti.
0: Jo, reikėtų, kada suorganizuot kokį. Šiaip apie muziką, tai labai įvairia. Mėgstu ir seną muziką, laiko patikrintą, mėgstu elektroninę, mėgstu, nežinau, ten gal kažkokią sunkesnę. Galiu ir nu, čia toks atsakymas, kur nelabai toks apčiuopiamas, jo, tai... Tai įvairia ta tokia muzika, kuri tiesiog kažko emociškai gal susiderina tuo momentu, kada aš ją klausau. Tai.
1: Na, tu toksai naivus, bet tradicinis galbūt klausimas, ar turėjai savo būtent kūrybinėme procese kažkokiu tai labai smagių nuotykių ir aksesų, kad gal ne taip dažu sumaišiai, gal ne tą programą panaudoji, jeigu kalbam apie kompiuterinę kažkokią vizualizaciją. Gal dar kažkoks tai pokštas nutiko, kur iš vienos pusės buvo daug streso, bet po to smagiai pasijuokė.
0: Kad pasiekiau, gal dabar nebent iš dabartinės perspektyvos yra tokių momentų, kad pasiekiau, nu, bet jeigu su kompiuteriniais darbais, tai čia tas toks, kur man atrodo daugumai yra atsitikę, kad tiesiog išsitrinė ir kažkur tai ir ten kelių dienų darbas būna išsitrinę ir tada ir ką darysi, tada vėl iš naujo turi, tai tuo metu tikrai nebūna jokinga, tai
1: gaila laiko, gaila nervų, gaila emocijų įdėtų.
0: Jo, bet vis laiką kaip taisyklė, jeigu darai, ten sakykim, kokias dvi dienas, tai padarysi per dieną tą darbą, kuris įsitrynė.
1: Atstatyti lengviau turbūt.
0: Atstatyti lengviau, jo, tada jau žinai, kokiu keliu eiti, koks pats efektyviausias.
1: Gerai, tai ateities planai, Arminai, nes vis tik tai, Rapolė, kada galima matyti tavo personalinę parodą, kada bus tie koridoriai įveiklinti, nutapyti, nupiešti ir kada mes galėsime uteniškius ir miesto svečius pakviesti, kad štai, žiūrėkit, Arminas liuima pagaliau parodė visuomeniai savo.
0: Dar neturėjau niekada personalinės parodos. Čia gal irgi toks, va, kaip sakyt, sąrašė esantis toks...
1: Bet toksai spėlis į užpakalį, toksai visai neblogai būtų, kad turėtų.
0: Kol kas dar neturiu šitą užsibrėžę. Čia, jeigu daryčiau, tai reiktų labai daug ir laiko ir visko. Nenorėčiau dėti, kaip sakyt, bet ko. Kad, tai čia reiktų jau taip. Kol kas dar nėra šito dalyko tarp prioritetinių. O šiuo metu, kaip ir minėjau, noriu tą visą atgyvint pastatą iš vidaus. Tai dabar vyksta tokie dažymo darbai ir paskui bus kažkur paišimai, kažkokie bus kažkokios meninės, kūrybinės tokios išraiškos ant sienų pasirodys ir taip va, pražydės gal pavasariškai pats pastatas mūsų.
1: To mes savo ir linkime ir na, pabaigai vis tai dar aš atsiminiau, kad pats kartais mėgsta ir šaržus papaišyti.
0: Seniau šitas būdavo jo, kad labai ant to buvo užsikabinęs taip.
1: Palangos tilto kuluaruose neplanuoja kažkur tai vasarą sėdėti su grafitiniu pieštuku.
0: Ne, gal tas tai ne. Šiaip, ta prasme, aš labiau mėgstu laiko šiek tiek įdėti daugiau. Tai, kaip sakyt, ten 5-10 minučių...
1: Neužtenka.
0: Ne. Man atrodo, jie tokie biškelį paduoda pigumą tokiu, tai aš to nelabai gal apsimčiau, sakykim.
1: Tai va, gerbėmėjai, mūsų laida po truputėlį artėja link pabaigos. Arminas Liuma šiandien svečiavosi laidoje Karapalas nori. Žmogus turi begalę laiko, todėl šlifuoja visus kampus, kad tik tai visų pirma patiktų jam ir tik tai po to jau kažkokiam tai užsakovui, kai žiūrovui mes su nekantrumu laukiame Armino personalinės parodos, kuri greičiausiai bus Rapolė nutapytos vidinės Rapalo sienos ir šioje vietoje jūs visą laiką galite surasti ir Armino direktoriaus kabinetas visą laiką yra jo kūrybinė erdvė, jo irštva ir būtent tenai gimsta įvairiausios puikios idėjos, kurias po to Arminas ir skaitmenizuoja ir piešia kompiuteriu ir žinoma stengiasi pateikti vizualą, kad matytų mes tokie lankytojai. Arminai, ačiū tau, kad susibėgom, pasikalbėjome, tai belieka palinkėti tau visi kariopus sėkmės, būk drąsus ir tikrai gyvenink savo slapčiausias svajones ir kad dar ne vieną eilutį kur nors po kokio animacinio filmo bėgtų kaip Arminas Liuima.
0: Aš šiaip labai gražus palinkėjimas. Tai
1: super. Dėkuoju tau. Iki.
0: Iki.
2: Rapolas nori.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnies ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Tą pačią procedūrą atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą. Tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas. Reklama.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokį veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokį veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Norėčiau jūsų dėmesio, rugpjūčio 12 dieną Utena neteko daugelį žinomo radijo žurnalisto vertėjo Romualdo Juozo Valančiūno. Paskutiniuosius gyvenimo metus Uteno socialinės globos namuose gyvenė žymus uteniškis mirė eidamas 93-uosius metus. Na, o šių metų rugsėjo 16 dieną bus aukojamos šventos mišios už Romualdą Valančiūną. Kviečiu pasiklausyti laidos dienos komentaras kartojimo. Kai šventėme radijo dieną, pasikvietėme garbųjį radijo žurnalistą, vertėją Romualdą Juozą Valančiūną 2019 metais ir jį kalbinome. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos dienos komentaras kartojimo. Gero klausimosi.
7: Ši laida kartojama.
1: Dienos radio eteryje laida Dienos komentaras. Šiandien švenčiame pasaulinę radio dieną. Vasario 13-oji pasaulinė radio diena. Tyrimai rodo, kad radijas išlieka nepralenkiamas. Europoje radio daugiausia klausosi rusai, estai ir airiai, o mažiausiai portugalai bei kroatai. Dauguma tai daro per radio imtuvą, o internetu ar mobiliajame telefone radio klausosi jaunesni žmonės. Utenos radijas pradėjo savo veiklą 2004 metų gruodžio 10 dieną kaip Indros radijas. Tai buvo pono Antano Kibicko graži idėja ir ji jau gyvuoja 15 metų. Šiuo metu Utenos radijas yra įsikūręs Utenos kūrybinių industrijų centre antrame aukšte. Dėkojame visiems mūsų klausytojams už tai, kad mūsų klausotės, pašnekovams už įdomius pokalbius. Na, o šiandien mūsų studija yra labai puiki proga ir ta proga vieši
8: labai garbus svečias Romualdas Juozas Valančiūnas, pirmasis Utenos rajone vietos radio laidų korespondentas ir organizatorius, vertėjas. Tam tikrų laikotarpių Pakalnių septynetės mokyklos mokytojas, pabuvojęs ir teritorinio statybos tresto kadrų skyriaus viršininkų ir pieno kombinato taip pat, Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojų nuo 1984 iki 1991 Lietuvos radio korespondentas, vietos radio laidų redaktorius, vienas iš Lietuvos sąjūdžio Utenos skyriaus kūrėjų nuo 1994 Lietuvos radio informacijos redakcijos korespondentas išleido dvi knygas apie Utenos rajoną, išvertė 8 knygas iš rusų kalbos, kraštiečių klubo Andraje valdybos narys. Pernai metais Romualdas Valančiūnas apdovanotas Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu ir Utenos rajono savivaldybės mero padėka už ilgametį darbą Lietuvos radijoje visai Lietuvai plačiai atskleistus Utenos krašto gyvenimo lobius, aktyvę visuomeninę veiklą ir ryšių su kraštiečiais stiprinimą. Labą dieną, mielas Romualdai, visada jumis žaviuosi ir žavėjausi, niekada neprarandate energijos, vis dar aktyvė. Tiesiog klausydavausi jūsų reportažų ir labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus studijoje. Labą dieną.
9: Labą dieną, mieloji Angelė, jūs angelas, kuris tikrai padaro žmogų geresniu. Jūsų žinios įdomios, jūsų žinios linksmos ir jūsų žinios įkvėpimus ir toliau gyventi. Nors man jau šįmet, gegužės 14 dieną, bus 88, iš kurio galo beskaitysi, jau nebeskaičių nesumaišysi. 88. Pernai tai dar sumaišydavau, kiek metų klausdavau, nusakau 78, o paskui atsimenu, kad sumaišiau skaičius 87, tai va šįmet jau nebesumaišysiu.
8: Tiesiog dabar, kai jūsų paklausiau, sakoma, kad obolys Nobels netoli rieda. Na, papasakokite apie savo šeimą, kas jūs išaugino, kas jūs tokį žingeidų išaugino.
9: Na, nors esu dabar uteniškis, tačiau iš tikrųjų gimiau Dzūkijoje, tokiame garsiame Veisiejų miestelyje. Nes, o vėliau gyvenau jau Utenos rajone, nes čia mano mamos ir tėvelio giminės šaknys. Viena Vyžuonų parapijos Galelių kaime, o kita Svėdasų parapijos Aulelių kaime. Ir kadangi Aulelius nuo Galelių skiria tik tai Šventoji upė, nu ir Kušlių miškas, todėl jaunystėje aš vasaras praleisdavau ir Galeliuose ir Auleliuose. Mano tėvas buvo pašto tarnautojas, o mama mokytoja. Aš buvau vyriausias iš 4 sūnų. O tais laikais buvo tokia praktika, kad labiau patyrusius pašto tarnautojus kilnodavo iš didesnių miestų į mažesnių ir atvirkščiai. Todėl mūsų šeima gyveno ir Kaune, ir Veisiejuose, ir Rokiškyje, ir Obeliuose. O kai tėvelis susirgo džiova ir jau nebedirbo, jo gimtinėje Galeliuose. Tėvelis mirė 44 metų, po 11 metų mirė ir mama, likom 4 broliai. O aš tada jau buvau subrendęs, man buvo jau 18 metų ir kai baigiau Utenos pirmąją berniukų vidurinę mokyklą, tada aš jau pradėjau dirbti, o dirbau visur. Jūs jau sakėte, kad dirbau ten ir ten, bet mano pradžia vis tik tai prasidėjo labai netikėtai ir į radiją aš patekau, galima sakyti, likimo dėka ir likimo ironijos dėka. Kada 1947 metais pradėjau mokytis Utenos pirmoje berniukų vidurinėje mokykloje, tai aš visą laiką buvau renkamas klasės seniūnų. Ir kai paskutiniai klasiai rusų kalbos mokytoja tapo Tamara Zacharenkova, jinai tiesiog pradėjo mane barti kaip klasės seniūną. Kodėl A klasėj yra 7 komjaunuoliai, o mūsų B klasėj, kurioje aš buvau seniūnas, tik vienas komjaunuolis. Ir kai aš parašiau kitą dieną ir perskaičiau, kodėl aš nesu ir nebūsiu komjaunuolis, kadangi visa klasė žinojo, kad prieš 2 metus mano pusbrolis Napalys, būdamas partizanas, žuvo. Jam te buvo 23 metai. Bet šito Zacharenko nežinojo, šito ir nesakiau, tik pasakiau, kom jaunuoliu niekad nebūsiu. Ir štai tau, žinok, ką kalbi, kai buvo egzaminas rusų kalbos brandos, jau tikėjausi gauti 4 ar 5, nes tą kalbą mokėjau gerai. Tačiau dėja, kai po kelių dienų skaitė, kas ką gavo kokį pažymį, tai skaito 5, jauniškis, 5, Zabulėnas, 4, 3, manęs nėra. Ir pagaliau 2, Valančiūnui 2, kas beliko daryti, laikyti pataisą. Ir tada aš niekur įstot nebegalėjau. Tada, kai išlaikiau pataisą ir vėl likimo ironija, likus iki rugsėjo pirmosios porai savaičių, nuėjau į švietimo skyrių ir ten sakau, gal kokio darbo turit? Sako, pačiu laiku atėjai, kaip tik nuo rugsėjo pirmos atidaroma Pakalnių 7-metė mokykla. Tave priima mokytojų, o ką dėstysiu? Nuo lietuvių kalbą, kūno kultūrą ir rusų kalbą. Nu, dieve mano galvoju, nu, ką daryti? Ir dėščiau, ir lietuvių, ir rusų kalbą. Ir ten mane jau kalbino stoti komunistų partiją, nieko atsisakiau, nebekalbino. Praėjo 12 metų ir staiga netikėtas skambutis iš partijos komiteto. Skambina ir sako, rytoj turi būti partijos komitete. Na, galvoju, ką aš prisidirbau. Nueinu, galima sakyti, pėsčiomis, nes iš Pakalnių tai tada mašinos nekursuodavo. Ir mane pasitinka sekretorė Mikulaitinė ir pradeda kalbinti, žinai, pas mus kūriamas vietinis radijas. Norime, kad tu pradėtum dirbti vietinių radio laidų redaktoriumi, korespondentu. Nu, bet sakau, kad ašgi su radiju nieko bendro, aš nemokėsiu dirbti. Ką tu nemokėsi, kalbėtai moki. Matot, kas met būdavo metiniai profsąjungų pirmininkų ataskaitiniai susirinkimai. Aš ir Pakalniuose, kad visada tuos 12 metų buvo renkamas profsąjungos komiteto pirmininku. Tai jinai girdėdavo, kai aš...
10: Kaip jūs kalbat?
9: Kaip aš kalbu, mano ataskaitas. Nu ir tada ką, beliko tarti su žmonėlė Aldute, ką daryti. Nu ką, sako, jeigu jau duoda darbą.
10: Valdžia liepia, duoda ir darbą ir įdomu dar.
9: Įdomu, kurį... tai sako, pradėk dirbti. Nu ir tada...
10: Tai va, tas antras klausimas ir buvo mano parengtas, kaip tapote radio laidų korespondentų ir kaip vyko organizaciniai darbai. Na, tai, kaip prasidėjo?
9: Tai va, tai tada atvykstam į Utiną, žmona įsidarbina Utenos 4 vidurinė, dabar Dauniškio gimnazija, o aš gaunu palėpę, nu, kambarėlį tokį, dabartinė Aušros gatvė.
10: Ai, Aušros gatvė buvo.
9: Dabartinė Kaukės kavinė. Kaukės kavinė.
10: A, ten jūs
9: tai mano dabar... antras aukštas, aukštai reikia lyg, bet aš buvau jaunas.
10: Užlėgdavot?
9: Užlėgdavau ir ten jau pradėdavau organizuoti. Su kuo kalbėsiu, ką kalbėsiu, kaip kalbėsim. Ir tada susitardavo minutės tikslumu, kad pas mane ateis tas ar tas ar kitas. Ateidavo ir tada vykdavo mūsų pokalbis iki 5 minučių.
10: Iki 5 tik tai.
9: Tik tai.
10: O įrangą kas davė tuometinė valdžia?
9: O įrangą gavom iš Vilniaus.
10: Iš Vilniaus.
9: Ir mane montuot laidas priimdavo tuometinis paštas. To pašto viršininku tada dirbo Džiūvė Valdemaras, labai geras žmogus, amžinatilsi jam, o inžinierius buvo Skeberdis Algimantas ir va su jais susipažinom ir pradėjo tada jie šitą radiją garsint po visą Uteną, Utenos rajoną ir po visą Lietuvą.
10: Kad ar tai čia tada, kai tie vadinamieji taškai tos radijos buvo?
9: Tai radio taškai. Pradėjom nuo nulio, augo ir jau po pusės metų jų buvo virš 3000 taškų. Žmonės juos vadino gavarilkom.
10: Gavarilkom, kadangi, mano mama taip vadino.
9: Kadangi nieko daugiau juk negalėjo, tik pasukai spragtukas ir kalba Utena. Ir paklauso, būdavo laidos mano du kart per savaitę, po valandą.
10: Po valandą.
9: Bet tačiau kalbindavau ne tik pas mane atėjusių žmonės, bet ir dalyvaudavau įvairiuose susirinkimuose, įvairiuose pasitarimuose, važiuodavau savo mašiną Moskvičiuku į kolūkius, į kaimą, į susirinkimus. Ir
10: rengdavot reportažus.
9: Tokius. Ir ruošdavau reportažus.
10: O turėdavot kaip kokį mikrofoną?
9: O mikrofonas, dieve, atleiskit. Mikrofonas svėrė gal 2 kilogramus, tai buvo lasda gal 2 metrų ilgio, kurią rankoje dreba reikėdavo laikyti. Bet kuo jinai buvo, tas mikrofonas, kuo buvo geras, kad galėjai iš apačios į viršų pakėlęs įrašyti, ką kalba tribūnoj, koks nors viršininkas. Ir tada, žodžiu, tik likdavau montuoti, o montuodavau jau ne savo kambarėlį Aušros gatvėj, bet Basanavičiaus gatvėj buvusiam ir dabartiniam pašte.
10: Tai tada tuos įrašus atsineždavot iš transliavimui.
9: Tai padėdavo man ten pašto darbuotoja, viena arba kita, ką, kuri laisvesnė, ir mes ir tada perduodavau jau ją ir į Vilnių. Į Vilnių žinias duodavau, galima sakyti, vos ne kasdien, bet trumpas, 2-3 minutės.
10: Reikėdavo koncentruotai pateikti informaciją.
9: Taip. Tai, ką aš čia ilgai kalbėdavau, ten reikėdavo greitai. Iš pradžių būdavo per Vilniaus radę. Kalba Utena. Labą dieną, radio klausytojai. O paskui kažkaip kilo mintis. Labą dieną, kalba Romualdas Valančiūnas iš Utenos.
10: Sakau, kad aš pamenu, kad...
9: Iš Utenos, bet tada ir vėl pradėjo pasijuokti iš manęs, iš Utenos. Tai gal iš Pautenas, tada vėl buvo taip Utena, Romualdas Valančiūnas. Ir tada jau kartą per mėnesį reikėdavo vykti į Vilnių į radio komitetą ir ten mus radio korespondentus vietinių laidų, o tokių laidų buvo virš 10, pavyzdžiui, buvo Telšiai, Kėdainiai, Alytus, Kapsukas tada dar ir turėjo radio ir mus sukviesdavo ir būdavo toks ilgas seminaras ir mums išdėstydavo, kas gerai buvo ir kas gerai, ir kas gerai. Žodžiu, glosėdavo ir paplaukiui, ir prieš plauką.
10: Šitaip ir tapat tikrai labai gerų žurnalistų.
9: Taip ir tada po kelių metų jau vis tik tai atrodytų, kad būčiau tavęs dar geresniu. Tačiau praėjo pusę metų Ir vėl skambutis iš partijos komiteto. Nu dabar įsigandau, kas čia bus, jau kviečia pirmasis sekretorius. Pasisveikinam. Jis sako, dirbi gerai, tačiau ar tu žinai, kas yra radijas? Sakau, radijas tai yra informavimo priemonė. Ne, tai yra partinė informavimo priemonė. Ir kadangi tu jau esi nebe korespondentas, o radio laidų vedėjas, tai tau būtina rinktis. Arba tu stoji komunistų partiją, arba su tavim atsisveikinam. O jau gruodžio mėno, kad apsitariu, ir tada jau mane, jūs jau kaip sakėt, mane tada į partijos komitetą, ir ten 13 metų propagandos agitacijos skyriuje, tai vėl malu liežu.
10: Jums buvo nelabai malons laikotarpis, bet nu ką darysi, jis bet, buvo toks.
9: Bet ištrūkau tada, ir tada jau pradėjau vėl draugauti su radiju, ir nuo 1984 metų vėl pradėjau dirbti jau ir korespondentų respublikinių, ir buvau radio, vietos radio laidų atsakingasis redaktorius. Netoks buvo mano titulas. Na ir žodžiu, tada dirbau toliau, tada atėjo nepriklausomybė. Mane mano labai mylimas, gerbiamas mokytojas Rapolas Šaltenis paprašė, kad padėčiau jo sūnui Sauliui patekti aukščiausiąją tarybą, kitaip sakant, į Seimą. Organizavau, kadangi rajoną gerai pažinojau, susitikimus jo su visais rajono gyventojais, net ir į miliciją ėjom, jis sako, aš ką ten veiksiu. Taigi, sakau, ir milicija balsuoja.
10: Taip, iš tikrųjų.

0: procentų.
1: Turi būti prisidirbęs.
0: Taip ir kad 100% tai teisybė. Jeigu neteisybė, tai viskas tada gali sudegti.
1: Taip.
0: Ir, va, ir tada, reiškia, pradėjau dirbti jau vėl Lietuvos radio korespondentų. Ir tada, kaip sakiau, rinkiminė kampanija ir Sauliuką išrinko į Seimą.
1: Ir va, pasisekė ir pabuvo taip. Tokio agitatorium. O sakykite, įdomiausias jums užstrigęs pašnekovas jūsų darbe, kai jūs dirbot korespondentų, gal prisimenat, ar koks nuotykis, ar dar kas nors?
0: Nu, nuotykių buvo.
1: Buvo daug.
0: Buvo daug, buvo ir įdomių, buvo ir ir netokių. Nu, gal toks vienas iš linksmiausių, kad aš, kada ateidavo pas mane kalbėti ir voždavome, sakydavo, tik nevartokite jokių keiksmažodžių. Oi, moteris kartą ateina pas mane pedagogė ir ją tą patį sakau, sako, niekad aš nesikeikiu. O, tai sakau, labai malonu. Ir pradedam, aš klausiu ją, jinai atsako, ir aš klausiu, šiandien va tokia lietinga diena, kaip jūs atėjote pas mane? Ai, tai kai čia ėjau va kur va pro upelį, tai ir vos nenukritau. Sakau, jūs susikeikėt, negali būti. Atsukau, nugi taip. Va kur va, jėzu, jėzu. Tai va toks linksmiausias.
1: Tai turėjot ir labai stiprų humoro jausmą.
0: O mane taip pat irgi, aš būdavau susirinkimuose, ataskaitiniuose ir kolūkiuose, bet ir būdavo metiniai kolūkių vadovų susirinkimai kultūros namuose. Ir štai vienais metais mane irgi visada kviečia ir pabendrauti jau po oficialiosios dalies. Susėdam prie stalo. Valdžia visa susėda. Ir tada siūlo išgerti. Aš sakau, aš negeriu. Aš dirbu radijoje ir aš negaliu gerti. Nu, tai ką? Nu, tai nors alaus. Nu, alaus, sakau, paragausiu. Įpil alaus. Išgeriu truputį. Viskas. Ir kažkas man išeina noras dar pavaikščios, išeinu, gal sakau, ką nors pašnekovą kokį sutiksiu ir grįžtu prie stalo, mano tas alus neišgertas, nu tai sako, baigiam gert, išgeriu ir pa minutės aš girtas. Mas įrodo, kad tas organizatorius to
1: buvo neskaidrų žmogus.
0: Dalinio pasėdėjimo man pripylė 200 gramų rilkos sumaišė su alum, tai visa laimė, kad mano namai nuo kultūros namų Aušros gatvėje 200 metrų.
1: Ir dar galbūt visa laimė, kad ne tuoj už minutės laida, o namo galėtų.
0: Ne, ir parėjau namą. Tai va, tokie buvo gyvenime linksminuoti.
1: Tai dar, mielas Romualdai, padarysime pertraukėlę. Aš turiu jums staigmeną, kada jūs viešėjote Indroje ir mes kartu darėme tokį radio įrašą ir ten labai stresavome mum truputį. Galvojam, kad įrašas neįsisaugoja ir turim išsaugoja archyvose. Tai dabar duosiu jums paklausyti ir visiems Utenos radio klausytojams, kaip mes abu su Romualdu dirbame. Dar kai buvo ne Utenos radijas, o radio stotis IR pas ponus Kibickus Utenos Indroje antrame aukšte. Taigi pasiklausykime.
2: Jėzau, jau pripliurpiau baisu. Jėzau, šitie žodžiai bus. Tai dabar paklausyt nors truputį.
3: Gerai, prašau.
2: Jėzau, kokį 15 ar 20 minučių.
3: Gerai, o dabar šiandien.
2: Atjunkis ir... Jėzau.
3: Aptarnausiu. Dabar va. O ko čia dinga viskas? Žinokit, Jėzau, bet jūs kažką tai...
2: Nieko aš nedariau.
3: Nebėra, žinokit, dinga.
2: Aš net neliečiau.
3: O tai ko čia dabar?
2: Jėzau, tai vat, jeigu aš sakė, žioplis.
3: Palaukit, Andriu, pašauks. Andriu! Žiūrėk, buvom paspaudę rekord, bet šitas netrunka paspaudus paklausys.
2: Jėzau.

0: Jėzau.
1: Norėkodim, jį buvom paspaudę, įrašą darėm, viskas kurkoj. Bet aš tai netrandu, kad paklausim.
0: Tai ką aš veltui kalbėjau? Jėzau, Jėzau.
2: Nu, Jėzau.
0: Nėra. Bet,
2: nu, va, nėra, va, matai?
0: Tai,
2: nieko.
0: Jeigu aš spaudęs, tai sakė, aš žioplys.
2: Matai, buvo paspaustas.
3: Čia, Utenos radijas.
4: Na, grįžtame į eterį ir Jėzau, Jėzau, o visko pasitaiko.
5: Taip, kaip dabar gražulis visą laiką per televiziją į radiją sako, Jėzau, Jėzau.
4: Ir, o iš tikrųjų, žinokit, čia aš padauginau, tada prisimenu, išsigandau, nes labai galvojau, atėjo garbus žmogus, reikia viską gerai padaryti, rašyti ir žiūriu, kad... A pasirodė, kad liktai įrašą nėra, bet paskui patikrinau, viskas gerai buvo, tik daug panikos buvo. Nu, dabar galbūt aš norėčiau paklaust, ar dabar klausotės radiją ir kokios laidos, programos jums patinka?
5: Na, tai jeigu taip atvirai, tai vis tik tai dažniausiai klausausi LRT radijo. Kadangi vis tiek jis man artimiausias, bet paklausau ir kitų stočių. Jūsų, galima sakyti, retai klausau ir net buvau užmiršęs dabar pasakyt jau savo bangų dažtį ir tikrai pradėsiu jau klausyti. Ir tikrai sužinau, kad jūs dirbat keurą parą viešpatį. Taigi mes, jeigu su tokia aparatūra, tai aš nemokėčiau net kaip elgtis, tadagi viskas buvo taip paprasta, viens, du įrašiai, kasetę persukė ir viskas, ir tavo darbas padarytas. Todėl ir laida, kaip sakiau, trukdavo vandą. Tiesa, važiuodavau net ir į kitus rajonus. Ne kartą buvau Dusetose žirgų lenktynėse ir ten teko kalbėti net Algirdą Brazauską. Teko Runskienę kalbėti. Vagnorių, kuris Vagnorkas mums įpiršo. Su žodžiu, būdavo ir tokių pašnekovų labai garbingų, bet jie su manim kalbėdavo.
4: Taip, nacionalinio transliuotojo, aišku, mes neperspjausim, jie turi ir įrangą, ir žmonių, ir kiekvienai laidai turi po žmogų, iš tikrųjų profesionaliai labai dirba. Na, o sakykit, kokio pobūdžio laidos ir programos jums patinka? Kokių klausotės, kad ir Lietuvos radijoje?
5: Bet radijoje. Aš vis tik, jeigu tai bet virai, daugiau žiūriu televiziją.
4: Televiziją.
5: Ir įvairius kanalus, bet žinias žiūriu Lietuvos ryto, LNK ir Tele 3. Ir labas rytas, Lietuva, man per anksti, tai aš vėliau jau kada būna vakarinės, panoramą žiūriu. Nu ir man vis tik tai įdomiausiai žinios. O tada jau pamatau, kad ten pradeda iš tuščio į keurą, tai
4: tada
5: televizorių išjungiu ir skaitau visus tris Utenos laikraščius, Utenį, Apskrities žinias ir Utenos dieną ir dar tris respublikinius laikraščius ir dar du žurnalus, kadangi už 15 metrų nuo manęs yra biblioteka ir ten
4: einate ir skaitate.
5: Gaunu taip dar karštus laikraščius. Ir
4: na, tai pasakykit, kuo dabar užsiimate, nes jūs aktyvus be aktyvo negalit, vis tiek judat, krūtat.
5: Nu, taigi mūsų namuose idėjų. Gyvenimas irgi tikrai nestovi vietoj. Ir pernai buvom Visagine nuvažiavę, protų mūšyje dalyvavom. Šimet vėl mus kviečia gegužės mėnesį. Kada naują knygą kokią gaunu, pavyzdžiui, Abukauskinės pasakas, pasakojimai, karštą knygą, pristatau savo kolegom ir pakalbam, paskaitau, pašnekam, jie taip pat tą knygą įsigyja. Žodžiu, tokia ir yra mano veikla. Antra, dar rytais, kai susėdamės valgyti prie stalo, 12, tai aš pasakau žinias ir pačias naujausias, kurias aš jau girdėjau, nes kiti neturi radio, neturi televizorių.
4: Neturi priemonių.
5: Neturi priemonių, o treti tiesiog, nu, daugiau miega. Tai va, tai tada pasakau, va ir šiandien pasakiau, kokia diena, kad šiandien pasaulinė radio diena. Pasakiau, kad jau į prezidento postą taikosi 12 ir taip toliau, ir taip toliau.
4: Nu, tai, tai kur dabar šiuo metu gyvenate, gal ne visi Utenos radio klausytojai?
5: Nu tai kur gyvenu Utenos mieste.
4: O kodėl taip nus...
5: O buvo kaimas, bet kada aš pasakiau, į kaimą nevažiuosiu, kai prieš 3 metų mirė mano albutė žmona, tai tada žiūriu, padarė iš Atkočiškių kaimo, Kupiškio 66, tai socialinės globos namai. Tuose namuose mes ir gyvenam beveik 300 žmonių, bet ne tik iš Utenos, bet ir iš visos Lietuvos.
4: Tai tiesiog jūs savotiškas radio korespondentas visiems tiems gyventojams.
5: Nu, toks jau trumpametražis.
4: Trumpametražis. Sakykit, ką gal ko nepasakėt, nepapasakojat ir norit labai pasakyt, gal aš nepaklausiu?
5: Ne, mėloji, jau jūs tikrai per daug man davėt laiko, aš jau mano atmintis irgi jau nebe ta, kokia buvo prieš 80 metų, bet žodžiu, man rodos, jūs iš manęs išsunkit, ką norėjot, o jau ko jau nesakiau, tai gal ir nebesakysiu angeliukę, kad jūs jau irgi atsipūstumėt, atsikvėptumėt nuo tokių mano sapaliojimų.
4: Ne, vis dėlto tokio amžiaus, tai kalba išmintis. O dabar pasakykit, ką palinkėsit Utenos radijoje šios dienos
5: tai ką be galima, kad jūsų nuostabi radijo įranga, kad tą įrangą jūs naudojate labai išmaniai, kad jūs mokate bendrauti su savo pašnekovais, kad jūs atiduodat visą savo energiją, kad jūsų laidos būtų kokybiškos ir kad jos žavėtų ne tik uteniškius, bet ir visą Lietuvą. Nes šitą radio stotį girdi ir tie.
4: Ir pasaulį visam gali klausyti, nes yra www.utenosradijas.lt tinklalapis, kur galima įsijungti ir klausyti.
5: Tai aš savo tėviškėnam, kurie kas met renkas į Vilnių ir šimet buvom, tai yra jo pernai sausio paskutinį šeštadienį, jiem buvo pasakyta, kad jie įsijungtų visada Utenos radiją.
4: Taigi dėkojame jums, ponai Romualdai, už nuostabų pokalbį. Malonus klausytojai, studijoje kalbinome ypatingą svečią Romualdą Valančiūną. Pasidžiaukime, laidos kartojimas rytoj 14 valandą. Na, aš dar noriu pratęs laidą ir truputėlį apie

0: Prieš daugiau nei 100 metų radijas įrodė esąs įtakingas žinių šaltinis, skatinant socialinės permainas ir vienas svarbiausių bendruomenės gyvenime. Pasaulinę radijo dieną švenčiame tai, kas reikšmingai keitė visuomenės komunikaciją. Taigi UNESCO geros valios ambasadorių žinių visuomeniai prezidentas Valdas Adamkus šios dienos proga pabrėžė radijo ir istorijos ryšį. Radijas yra istorijos svarbiausių 20 amžiaus įvykių liudininkas ir gyvenimo atspindys. Prisiminkime 1989 rugpjūčio 23-osios Baltijos kelią ir 1991 sausio 13-ąją radijas telkė tautą. 2011 metais UNESCO generalinės konferencijos 36-oje sesijoje buvo nuspręsta vasario 13-ąją paskelbti pasaulinę radio dieną. Būtent tą dieną 1946 metais buvo įkurtas jungtinių tautų radijas. Taigi dėkojame dar kartą mūsų nuostabiam pašnekovui Romualdui Juozui Valančiūnui, pirmajam Utenos rajono vietos radio laidų korespondentui ir organizatoriui. Ačiū klausytojams, mes be jūsų niekas, mums reikalingas klausytojų palaikymas, aktyvumas, geros jums dienos ir puikios nuotaikos linki radio kolektyvas, o jums Romualdai puikios sveikatos, gero artėjančio gegužę gimtadienio. Iki malonaus, tikiuosi dar ne kartą jūs pasikviesime. Taigi klausėtės laidos dienos komentaras. Klausėtės laidos dienos komentaras kartojimo, minint 2019 metais pasaulinę radijo dieną. Ta proga kalbinome radijo žurnalistą, vertėją Romualdą Valančiūną. Na, o šių metų rugsėjo 16 dieną bus aukojamos šventos mišios už Romualdą Valančiūną. Prisiminkime jį malda ir gerų žodžių. Geros jums dienos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos. Trikotažo. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.